olsun yavrum, bağışla. Açılıp uzanan her saf tüzüme.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

0: nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
5: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Reklaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
3: Danışır Bakı.
4: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga geçin.
1: Mənzil almağa pulun yetmirse, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata

0: yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduz durur, 8 dəfə ustaya aparır. İndi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Axsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 163 ailə yurd yerlərinə qayıdır. Şuşanın Kiçik Qala Dərəsi kəndinə 11 ailə, 39 nəfər, Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 18 ailə, 82 nəfər, Güney Xırman kəndinə isə 21 ailə, 103 nəfər yola salınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin birləşmə və hərbi hissələrində gənc əskərlərin and içmə mərasimi keçirilib. Gənc əskərlər təntənəli şəkildə hərbi andı qəbul ediblər. Onlara dövlətə və xalqa sədaqətlə xidmət etmək, yüksək hərbi intizam və sayıqlıq nümayiş etdirmək, dövlət sərhədlərinin etibarlı mühafizəsində üzərlərinə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirmək tövsiyə olunub. Mərasimlər valideynlərlə görüş və gənc əskərlərin təntənəli marşla keçidi ilə başa çatıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trump, Pentagon rəhbəri Pete Hegsetə Cənubi Koreya ilə birgə hərbi təlimlərin miqyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı tapşırıb. Trump bildirib ki, təlimlər Şimali Koreyaya düşmən siqnalı göndərir və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün böyük maliyyə xərclərinə səbəb olur. O, Şimali Koreya lideri Kim Chen Un-la yaxşı münasibətlərin olduğunu da vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti qeyd edib ki, təlimlərin tamamilə ləğvi üçün artıq gecdir. Bununla yanaşı, onların miqyasının azaldılmasına göstəriş verib. İspaniyanın Seota şəhərində yüzlərlə miqrant sığınacaq tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. Çimərlikdə müvəqqəti düşərgə quran miqrantlar İspaniya bayraqlarını dalğalandırıb və ölkədə sığınacaq tələb edən plakatlar açıblar. İyulun sonunda 10 minlərlə qanunsuz miqrant dənizdə bir neçə mil üzərək Seotaya çatıb. Böhran fonunda İspaniya hökuməti təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün şəhərdə ordu yerləşdirmək qərarına gəlib. Miqrantların böyük

sədaqətinin artıq Mərakeşə qayıtdığı güman edilir. Lakin İspaniya hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə təxminən 5000 miqrant hələ də şəhəri tərk etməyib. Pakistan BMT-nin humanitar yardım daşıyan 724 yük maşınının Torkam sərhəd keçid məntəqəsindən Əfqanıstana keçməsinə icazə verib. Bu barədə BMT-nin Pakistandakı humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Məhəmməd Yahya məlumat verib. Onun sözlərinə görə uzun müddət bağlı qalan sərhəd və ağırlaşan humanitar böhran fonunda yardım karvanının keçidi ehtiyacı olan ailələr üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Qeyd edək ki, Pakistan 2025-ci ilin oktyabrında təhlükəsizlik gərginliyinin artması və silahlı toqquşmalardan sonra Əfqanıstanla sərhəddəki bütün keçid məntəqələrini bağlamışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Indiana ştatında avqustun 11-də baş verən fırtına və daşqınlar nəticəsində ən azı 7 nəfər ölüb. Bəzi ərazilərdə küləyin sürəti saniyədə 44 metri keçib və suyun səviyyəsini son 113 ilin rekorduna bərabər olub. Məlumata görə ştatda 125 mindən çox istehlakçı elektriksiz qalıb. Kaliforniyanın San Diego şəhərinin şimalında Sorrento meşə yanğını baş verib. Yerli hakimiyyət bəzi ərazilərin sakinlərinin təxliyəsinə qərar verib. Yanğın 53 hektar ərazini əhatə edir. Ərazinin 15%-i lokallaşdırılıb. Alovun söndürülməsinə 160 yanğın söndürən və 54 texnika cəlb olunub. Belçikanın şərqində Hohenven təbiət qorğunda davam edən meşə yanğını Almaniyanın sərhədyanı ərazilərinə də təhlükə yaradıb. Almaniyanın Monschau şəhərinin sakinlərinin təxliyəsinə başlanılıb. Təxliyə edilənlər üçün Simmerath şəhərindən müvəqqəti sığınacaq yaradılıb. Avqustun 14-də başlayan yanğının söndürülməsinə 500 nəfər və 120 texnika cəlb olunub. Əməliyyata Niderland helikopterləri, İsveç yanğın söndürmə təyyarələri, həmçinin Almaniya və Lüksemburg xilas ediciləri dəstək verir. Böyük Britaniyada sentyabr ayında yeni isti hava dalğasının müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır. Meteoroloqlar bildirirlər ki, avqustun sonu və sentyabrın ilk yarısında xüsusilə ölkənin cənubunda mövsüm üçün qeyri-adi isti hava hökm sürə bilər. Avqustun 30-undan sentyabrın 13-ünə dək temperaturun mövsüm normasına yaxın və ya ondan yüksək olacağı gözlənilir. Ölkənin cənub və şərqində daha quraq və sabit hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi bildirilir. Buraxılışımız davam edir. Ələt Astara magistralının Cəllabad rayonu ərazisindən keçən hissəsində yük avtomobili yanıb. Rusiya vətəndaşı Şabbey Magomedovun idarə etdiyi yük avtomobilində baş verən yanğının söndürülməsinə yanğından mühafizə hissəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Bakı-Qazax magistralının Ucar rayonunun Pirkən kəndindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Naməlum avtomobil Mercedes markalı minik maşınına arxadan çırpılaraq hadisə yerindən uzaqlaşıb. Zərbədən sonra Mercedes yoldan çıxaraq beton ara kəsməyə və işıq dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan iki sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, bu son iki gündə Bakı-Qazax magistralının Ucar rayonundan keçən hissəsində qeydə alınan 5-ci yol qəzasıdır. Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-31, Aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə isə 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış.

0: Residence Cypress'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bir Bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək Bir Bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün Bir Bank tətbiqi.
2: Bir Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
6: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al.

0: Her evde, her yerde seslenen yegane Azerbaycan radyosu 105 FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 www.kaspak.az.
3: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50.000 manatadək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5%-ədək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqustadək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13.000 manatadək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dostbankda var.
3: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Hər evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu. 105 FM.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
7: Danışır Bakı, saat 12'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. İşğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bu gün Respublikanın müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 163 ailə yurd yerlərinə qayıdır. Şuşanın Kiçik Qala Dərsi kəndinə 11 ailə, 39 nəfər, Xocavənd rayonunun Quzeyxırman kəndinə 18 ailə, 82 nəfər, Güneyxırman kəndinə isə 21 ailə, 103 nəfər yola salınıb. Balakən rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı əməliyyat keçirilib. Narkotik tərkibli bitkiləri kultivasiya etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də analoji əmələ görə məhkum olunmuş 52 yaşlı Elman Bala rayon ərazisindəki Qarğıdalı sahəsində əkdiyi 185 çətənək yolu və 21 kilogram narkotik vasitə aşkar edilib. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Ənənəvi mövsümlər arası keçidlə əlaqədar sentyabr 19-dan itibarən Bakı-Qəbələ-Bakı qatarlarının hərəkət qrafikinə dəyişiklik ediləcək. Qatarlar Bakıdan Qəbələyə həftənin şənbə günü, Qəbələdən Bakıya isə bazar günü hərəkət edəcək. Yeni təmayül tədris modeli tətbiq olunan məktəblərdə çalışmaq istəyən müəllimlərin müsahibəsi davam edir. Müsahibələr Azərbaycan dili və ədəbiyyat, riyaziyyat, tarix, coğrafiya, ingilis dili, fizika, kimya, biologiya və informatika fənləri üzrə keçirilir. Namizədlərin peşəkar bilik və bacarıqları.

qiymətləndirmə aparılır. Müsahibədən uğurla keçən müəllimlərə SMS vasitəsilə məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, yeni təmayül tədris modeli üçün müəllim müraciət edib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya hava hücumundan müdafiə qüvvələri gecə ərzində ölkənin regionlar üzərində Ukraynaya məxsus 205 pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Belqrad vilayətinin Valuiki şəhər dairəsinin Kalaskova kəndinin raket atəşinə tutulması nəticəsində 6 nəfər həlak olub, 4 nəfər yaralanıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Pentagon rəhbəri Pete Hegseth-ə Cənubi Koreya ilə birgə hərbi təlimlərin miqyasını əhəmiyyətli dərəcədə azaltmağı tapşırıb. Trump bildirib ki, təlimlər Şimali Koreyaya düşmən siqnalı göndərir və Amerika Birləşmiş Ştatları üçün böyük maliyyə xərclərinə səbəb olur. O, Şimali Koreya lideri Kim Chen Un-la yaxşı münasibətlərinin olduğunu da vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti qeyd edib ki, təlimlərin tamamilə ləğvi üçün artıq keçdi. Bununla yanaşı onların miqyasının azaldılmasına göstəriş verib. İspaniyanın Seuta şəhərində yüzlərlə miqrant sığınacaq tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. Çimərlikdə müvəqqəti düşərgə quran miqrantlar İspaniya bayraqlarını dalğalandırıb və ölkədə sığınacaq tələb edən plakatlar açıblar. İyulun sonunda 10 minlərlə qanunsuz miqrant dənizdə bir neçə mil üzərək Seutaya çatıb. Böhran fonunda İspaniya

edilməsi üçün şəhərdə ordu yerləşdirmək qərarına gəlib. Miqrantların böyük əksəriyyətinin artıq Mərakeşə qayıtdığı güman edilir, lakin İspaniya hakimiyyət orqanlarının məlumatına görə təxminən 5000 miqrant hələ də şəhəri tərk etməyib. Pakistan BMT-nin humanitar yardım daşıyan 724 yük maşınının Torkam sərhəd keçid məntəqəsindən Əfqanıstana keçməsinə icazə verib. Bu barədə BMT-nin Pakistandakı humanitar məsələlər üzrə koordinatoru Məhəmməd Yahya məlumat verib. Onun sözlərinə görə uzun müddət bağlı qalan sərhəd və ağırlaşan humanitar böhran fonunda yardım karvanının keçidə ehtiyac olan ailələr üçün həyati əhəmiyyət daşıyır. Qeyd edək ki, Pakistan 2025-ci ilin oktyabrında təhlükəsizlik gərginliyinin artması və silahlı toqquşmalardan sonra Əfqanıstanla sərhəddəki bütün keçid məntəqələrini bağlamışdı. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Indiana ştatında avqustun 11-də baş verən fırtına və daşqınlar nəticəsində ən azı 7 nəfər ölüb. Bəzi ərazilərdə küləyin sürəti saniyədə 44 metr keçib və suyun səviyyəsi son 113 ilin rekorduna bərabər olub. Məlumata görə ştatda 125 minə çox istehlakçı elektriksiz qalıb. Belçikanın şərqində Hohevven təbiət qoruğunda davam edən meşə yanğını Almaniyanın sərhədyanı ərazilərinə də təhlükə yaradıb. Almaniyanın Monşau şəhərinin sakinlərinin təxliyəsinə başlanılıb. Təxliyə edilənlər üçün Simmerat şəhərində müvəqqəti sığınacaq yaradılıb. Avqustun 14-də başlayan yanğının söndürülməsinə 500 nəfər və 120 texnika cəlb olunub. Əməliyyata Niderland helikopterləri, İsveç yanğın söndürmə təyyarələri, həmçinin Almaniya və Lüksemburq xilas ediciləri dəstək verir. Böyük Britaniyada sentyabr ayında yeni isti hava dalğasının müşahidə olunacağı proqnozlaşdırılır. Meteoroloqlar bildirib ki, avqustun sonu və sentyabrın ilk yarısında xüsusilə ölkənin cənubunda mövsüm üçün qeyri-adi isti hava hökm sürə bilər. Avqustun 30-undan sentyabr 13-ədək temperaturun mövsüm normasına yaxın və ya ondan yüksək olacağı gözlənilir. Ölkənin cənub və şərqində daha quraq və sabit hava şəraitinin üstünlüyü təşkil edəcəyi bildirilir. Buraxılışımız davam edir. Bugün paytaxtın Qaradağ rayonu ərazisində kənar dairəvi yolda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzindən verilən məlumata görə qəza səbəbindən Bakı-Sumqayıt şosesi istiqamətində nəqliyyat sıxlığı yaranıb. Polis əməkdaşları tərəfindən sıxlığın aradan qaldırılması istiqamətində tədbirlər görülüb. Bakı-Qazax magistralının Ucar rayonunun Pirkənd kəndindən keçən hissəsində yol nəqliyyat hadisəsi qeydə alınıb. Naməlum avtomobil Mercedes markalı minik maşınına arxadan çırpılaraq hadisə yerinə uzaqlaşıb. Zərbədən sonra Mercedes yoldan çıxaraq beton ara kəsməyə və işıq dirəyinə çırpılıb. Qəza nəticəsində avtomobildə olan iki sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarətlər alaraq xəstəxanaya yerləşdirilib. Qeyd edək ki, bu son iki gündə Bakı-Qazax magistralının Ucar rayonundan keçən hissəsində qeydə alınan 5-ci yol qəzasıdır. Sonda hava məlumatı. Bu gün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında 28-31, Aran rayonlarında 30-34, dağlıq ərazilərdə

0: qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17.000 manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz, daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity pool və gün batımı. Premium Residence. Sibrisdə Yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az
6: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, Teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxresidence.az
3: Xalq Bankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40.000 manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Ağaçda leylək, yuva bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Qız sevən oğlan hava bağlar gedər. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Ağaçda alma, yanağı qırmızı. Dərsəbətəsən onu bağban qızı. Dərsəbətəsən onu bağban qızı.

0: Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00 www.kaspak.az.
4: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faizə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kredit

0: Sürpriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzərdir.

Ardeşir Bakı FM 105.

0: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
5: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Diqqət, danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
8: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
9: Danışır Bakı. Danışır Bakı. Saat 14'tü.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Prezident İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Bu barədə ölkə rəhbərinin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunub. 20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüşdə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri dövlətimizin başçısına İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı vəsiqəsini təqdim edib. Böyük qayıdış proqramı çərçivəsində Respublikanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrin doğma torpaqlarının növbəti köçü təşkil olunub. Yeni mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 18 ailə, Güney Xırman kəndinə 21 ailə, Şuşa rayonunun Kiçik Qala Dərsi kəndinə isə 11 ailə yola salınıb. İmumilikdə 50 ailə, yəni 224 sakin onlar üçün tikilmiş yeni evlərə yerləşir. Sakinlər göstərilən dövlət qayğısına görə ölkə rəhbərliyinə və Azərbaycan ordusuna minnətdarlıq edib, şəhidlərimizə rəhmət diləyiblər. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukrayna tərəfi

nümayəndəsi Jared Kushner Misirdə Həmas nümayəndələrlə görüşüb. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu Qəzzada sülh planı və Həmasın silahsızlaşdırılması olub. Kushner Həması silahlarını təhvil verməyə çağırıb. O bildirib ki, İsrail qruplaşmanın silahsızlanma ilə bağlı verdiyi vədlərə əməl edəcəyini inanmır. Həmas nümayəndələri isə razılaşmalara sadiq qaldıqlarını Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpa çatdırmağı Kushnerdən xahiş ediblər. Yəməndə Husilərin raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hücumları nəticəsində 4 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb. Hücumlar Moha və Marib şəhərlərinə həyata keçirilib. Maribdə yaşayış məntəqələrinə 6 ballistik raket və 4 pilotsuz uçuş aparatı atılıb. Evlərə və mülki infrastruktura ziyan dəyib, 4 nəfər yaralanıb. Mərakeşdən İspaniyanın Seuta anklavına keçən təxminən 200 miqrant sığınacaq tələbi ilə etiraz aksiyası keçirib. Aksiya Seutadakı trampolin çimərliyində təşkil olunub. Etirazçılar İspaniya bayraqları qaldırıb və ölkədə sığınacaq tələb etdiklərini bildirən plakatlar açıblar. Qeyd edək ki, iyulun sonunda Seuta Mərakeşdən gələn böyük miqrant axını ilə üzləşib. İspaniyanın Daxili İşlər Naziri Fernando Grande Marlaska təxminən 72 min miqrantın Mərakeşdən ölkəyə daxil olduğunu bildirib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir neçə ştatında hökm sürən əlverişsiz hava şəraiti səbəbindən 280 mindən çox abonent elektrik enerjisiz qalıb. Havayda Lala qasırğası 151503

Gey rayonunda təxliyə olunmuş 1800 sakin evlərinə qayıdıb. Belçika ilə həmsərhəd Monşov şəhəri yaxınlığında isə 3000 hektara çatan yanğının Almaniyaya keçmə riski azalsa da, sıx tüstü səbəbindən 5000 nəfərli əhaliyə xəbərdarlıq edilib. Bavariyanın Valdırşaf ərazisində yanğınla əlaqədar 80 sakin təxliyə edilib. Yanğın nəzarətə götürüldükdən sonra onlar geri qayıdıblar. Rheinland-Pfalz əyalətində Langscheid bölgəsində yanğının söndürülməsi işləri zamanı 22 xilas edici xəsarət alıb. Berlində keçirilən Rave the Planet texnoparadından sonra 50 iştirakçı xəstəxanalara aparılıb. Məlumata görə, anomal isti havada narkotik və spirtli içki qəbulu, həmçinin tədbirdə müşahidə olunan sıxlıq onların xəsarət almasına səbəb olub. Hadisə yerində 650

səsləndirilib. Axşam konsertləri gələn həftənin şənbə gündə təşkil ediləcək. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz ölkənin dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslamov idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların din qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. Üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə.

də çıxmışdı, bunu da deyim və Böyük Britaniyada 8-ci yerdə qərarlaşmışdı. Amma bir əlavə də edim, axtarış etsəz görəcəksiniz, Cruel Summer adında bir də çox da uzaq keçmiş olmayan 2019-cu ildə Taylor Swift-in mahnısı var və o da Lover'ın məşhur hitlərindən biridir, albumdan danışdım mən sizə, amma həmin mahnı da sırf 80-ci illərin nostalji elementlərini özündə daşıyır. Belə, dostlar, davam edirik. İndi isə Tony Esposito-nu eşidəcəksiniz.

Dinləyicilərimiz, dostlarımız, bu mahnı haqqında da sizə məlumat verim. Mahnının orijinal versiyasını eşidirsiniz. Sən musiqi mənbələri də doğru məlumat vermir. 82-84-cü məlumat vermir. 82-84-cü illər aralığında hansı olduğu bu mahnını ilk dəfə olaraq Tony Esposito hazırda eşitdiyiniz versiyadır. Çox vaxt qarışdırılır. Bəzən musiqi mənbələri də doğru məlumat vermir. 82-84-cü illər aralığında hansı olduğu bu mahnını ilk dəfə olaraq Tony Esposito hazırda eşitdiyiniz versiyadır. İtalyalı musiqiçidir, bəstəkardır. 82-ci ildə oxuyub orijinalda və məşhur dünya hitinə çevirməyi bacarıb. Və onu da qeyd edim ki, mahnı alətləri kalimba adlanır. Həmin kalimbadan istifadə edərək yəni yazılmışdır. Amma orijinaldan fərqli olaraq 84-cü ildə yenidən işlənildi bu mahnı və Bonemin ifasında. İndi rejissorumuz Bonemin ifasını da qoyacaq ki, rejissorumuz Bonemin ifasını da qoyacaq ki, dinləyicilər eşitsin o versiyanı. Deyilənə görə, ikinci versiyada çox popülarlıq qazandı və Avropanın bir çox ölkəsində orijinaldan fərqli olaraq hit paradlarda başçılıq etdi.

Deyə bilərəm, Amerikalı müğənni Madonna son 5-10 illikdə Böyük Britaniya musiqi siyahlarında birinci yeri tutan ilk qadın olub. Bu barədə Official Charts məlumat vermişdi və 15-ci studiya albumu çıxdı və beləliklə Madonna'nın albumları Böyük Britaniya siyahlarında 12 dəfə birinci olmağı bacarıb. 3-ü 80-ci illərdə, 3-ü 90-cı illərdə, 5-ü isə 2000-ci illərdə və 1-i 2010-cu ildə sənətçilər arasında bu nailiyyətə yalnız Cliff Richard nail olduğu bildirilir və bir də bir məlumatı verim, bu da ən son məlumatlardan biridir ki, müxtəlif saytlarda, yəni başlıq olaraq çıxarılmışdı, Madonna Chelsea-nin yeni formasını nümayiş etdirmişdi 67 yaşlı müğənni, məhz Chelsea futbol klubunun yeni formasında stream zamanı rəqs edib. Belə və Madonna'nın ən möhtəşəm hitlərindən biri The Power of Goodbye mahnısı ilə davam edirik.

Sizə danışım, qrup 1982-ci ildə yaradılıb, Milk Music və adlarını çəkdiyim hitlərlə 90-cı illərin əvvəllərində dünya musiqisi ilə 90-cı illərin əvvəllərində dünya musiqisiyasına başçılıq edirdi və bir də onu gətirmişdi, bayaq da vurguladım, almanlarda elektron musiqi üslubunda sevilən qruplar.

İkinci single'ı da onu da vurguluyum və mahnı R&B, New Jack Swing, bir də ki soul janrlarında birləşmiş bir mahnıdır. New Jack Swing hansı üslubdur? Ona haqqında balaca bir məlumat verim. Bu 80-90-cı illər arasında populyarlaşmışdı və hip-hop ritmlərini belə cəmləyirdi özündə. Bir də təbii ki, dans, pop janrlarının melodiyalarını özündə birləşdirən yeni musiqi üslubu hesab olunurdu. Bu mahnının sözləri musiqisi Michael Jackson'a Teddy Riley və Bernard Bell tərəfindən yazılıb və onu da vurguluyum, klipi daha çox diqqəti cəlb etmişdi. Klip qədim Misirdə cərəyan edən vizual şov və xoreografiyası ilə tarixə düşmüşdü. Və klipdə məşhur aktyor Eddie Murphy çıxış edir, yəqin yadınızdadır. Uğurlarından isə onu deyim, ABŞ təbii ki, birinci bunu deməliyəm, ABŞ-də Billboard Hot 100-lükdə üçüncü yerə yüksəlmişdi və bir çox Avropa ölkələrində isə zirvələri fəth etmişdi. Həmişəki kimi Michael Jackson'ın dəsti xətti birinci də olmalıdır. Belə əziz dinləyicilərimiz, bugünlük də bu qədər deyirəm, sağolaşıram sizinlə. Sonda isə Kali Minogu eşidəcəksiniz, studiyada sədaqət, rejissorumuz Ramazan Hümbətovdur.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Volkart'da keşbekler yeniden geri kayıttı. Volkart debet market ve YDM'lerde düz 5% edek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% edek gelir de var. Sen de dijital Volkart'ı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
2: Volkart Banko Baku ASC mesutluğu. Banko Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
3: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Volkart'da cashback'lar yeniden geri kaydı. Volkart debet market ve YDM'lerde düz 5% dek cashback kazandırır. Üstelik kart kalığına 59% dek gelir de var. Sen de dijital Volkart'ı Dostbank'tan derhal bir nece klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
4: Volkart Bank of Baku ASC'ye mensuptu. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
5: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi bir bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərifindir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 99-86-39 nömrəsinə zəng edin.
5: Hər kəsə xoş istirahətlər. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244...
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 99-86-39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Sahibkarsansa, bu təklifimizi əldən vermə. Bir bank biznesdən 50 min manata dək mikro biznes kreditini tam onlayn əldə et. 5% dək endirimdən yararlan. Üstəlik, zamin və girov tələbi olmadan. Sən də bir bank biznes tətbiqinə daxil ol. Cəmi bir neçə addımda kreditini onlayn rəsmiləşdir. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Faydalanmağa tələs. Ətraflı birbankbiznes.az. Bir bank biznes Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: olar. İyanətməyin digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.
1: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Salam, abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə onu deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Premium Residence olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 premiumresidence.az.
5: Arzuların elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən. Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn sifariş edə bilərsən.
3: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
7: Səyahət planlayırsınız, uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Retipul və Gün Batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün İndoneziya Respublikasının prezidenti Prabowo Subiantoya ölkəsinin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün prezident İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Bu barədə ölkə rəhbərinin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunub, 20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük, Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüşdə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri dövlətimizin başçısına İrpen şəhərinin fəxri vətəndaşı vəsiqəsini təqdim edib. Bugün Böyük Qayıdış proqramı çərçivəsində Respublikanın müxtəlif yerlərində müvəqqəti məskunlaşmış ailələrin doğma torpaqlarına növbəti köçü təşkil olunub. Yeni mərhələdə Xocavənd rayonunun Quzey Xırman kəndinə 18 ailə, Güney Xırman kəndinə 21 ailə, Şuşa rayonunun Kiçik Qaladərəsi kəndinə isə 11 ailə yola salınıb. Ümumilikdə 50 ailə, yəni 224 sakin, onlar üçün tikilmiş yeni evlərə yerləşib. Sakinlərə mənzillərin açarları təqdim olunub. Efirdə xəbərlərdir. Daxili İşlər Nazirliyi kiber cinayətkarlıqla mübarizə baş idarəsi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının adından istifadə olunmaqla törədilən kiber dələduzluq hallarına qarşı əməliyyat keçirib. Ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən kiber cinayətkar qruplaşmalarla əlbir olan Fərid Əliyev, Asiman Zeynalov, Tofiq Əliyev, Fərid Atakişiyev, Röyal Abdullayev, Anar Məmmədov, Rəşad Hacıyev və Həmid Əliyev saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər xaricdəki onları yerli mobil operatorlara məxsus elektron nömrələr, qanunsuz fəaliyyətlərdə istifadə etdikləri bank kartlarının məlumatları ilə təmin ediblər. Əməliyyat zamanı 2000-dən artıq bank kartı və elektron mobil nömrənin qeyd olunan cinayətkar əməllərə yönləndirildiyi aşkarlanıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. İmişlidə təkər təmiri sexində partlayış olub. Hadisə rayonun Məzrəli kəndində baş verib. Belə ki, təkər təmiri sexində yük avtomobilinin pnevmatik hava balonuna hava vurularkən balon partlayıb. Hadisə nəticəsində Səxavət Məmmədov və Nurlan Fətəliyev xəsarət alıblar. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sabirabad rayonunun Zəngənə kəndi ərazisində qəsdən yanğın hadisəsi törədən şəxs polis əməkdaşları tərəfindən müəyyən edilib. Hadisə nəticəsində 40 hektardan çox biçilmiş əkin sahəsi və kol-kos yanıb. Əməli törədən şəxs barəsində hüquq məsuliyyəti tədbirləri görülüb. Bilinən idarəetməni itirərək elektrik dirəyinə çırpılması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və avtomobilin sürücüsü deformasiya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

Xilas edicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 1961-ci il təvəllüdlü təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Ucarda yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Pirkənd kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Naməlum nəqliyyat vasitəsi minik avtomobilinə arxadan çırpılıb və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Qəza zamanı iki sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Cəllabadda yük avtomobili yanıb. Hadisə Ələt-Astara magistralında baş verib. Əraziyə Cəllabad rayon yanğından mühafizə dəstəsinin əməkdaşları və texnikası cəlb olunub. Yanğın söndürülüb. Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz ölkənin dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
3: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin

0: 11.22 premiumresidence.az.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-00-00-3W-Kaspak.az.
5: Salam abala, gör dayın sahne bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri laf aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
0: Premium rezidens olaraq insanların sağlamlığı naminə gecə gündüz çalışan bütün tibb işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya 17 min manatdan başlayan ilkin ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxil ödəniş, 50 aya qədər faizsiz daxili hissə-hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11.22 premiumresidence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Pako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Sungait'in merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sungait 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
2: Mənzil planlarınızı reallaşdırmaq üçün Xalqbankdan sərfəli ipoteka krediti, 250 min manata dək daxili ipoteka kreditini illik 11%-dən başlayan faizlərlə 22 ilə dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
0: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi. Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələ 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W-Kaspak.az.
3: Təcili pul lazımdırsa, banka getmə. Telefonundan Bankov Bakunun Dostbank tətbiqinə daxil ol. Düz 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faizi ilə onlayn sifariş et. Kredit məbləği hesabına yüklənsin. Yolunu uzatma. Onlayn sifarişlə vaxtına qənaət et.
4: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W-deluxeresidence.az.
3: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bankov Bakunun Dostbank tədbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
4: Bankov Baku.
6: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəşlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

tənəsin. Tənəsin zaman düzəlməz işə də düzəldi deyə. Hərdən qocaya da gənc sən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən deyə.

0: Çevir.
1: Ne kredi var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Növbəti mərhələləri tamamlayabilməsən, ödediğin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bank Star kartını bu ay almaq daha sərfəlidir. Yeməz bu ay. Çünki 10 sentyabra dək bir bank Star kartını alanlar 30 min manata dək kredit limitini tam komissiyasız nağdaşdıra biləcəklər. Kartın sərfəli şərtlərini də unutmayaq. Xərclədiyin hər 500 manata dək məbləğ üçün cəmi 10 manat ödəniş edirsən. Pulu həmin ay qaytarsan, heç onu da ödəmirsən. Sifariş və ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağsu 88 FM, Ağstafa 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM.

salam, axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Prezident İlham Əliyev bugün İndoneziya Respublikasının prezidenti Prabowo Subiantoya ölkəsinin müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Bugün prezident İlham Əliyev Bakıda səfərdə olan Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşüb. Bu barədə ölkə rəhbərinin X sosial şəbəkə hesabında paylaşım edilib. Paylaşımda qeyd olunub. 20 ildən artıq davam edən tanışlığımız əsnasında xoş xatirələrimizi bölüşdük. Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində gördüyümüz birgə işləri xatırladıq və əlaqələrin gələcək perspektivləri barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüşdə Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri dövlətimizin başçısına İrpin şəhərinin fəxri vətəndaşı vəsiqəsini təqdim edib. Buraxılışımız davam edir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində qarşılıqlı hava hücumları davam edir. Ukrayna tərəfinin Rusiyanın Belqrad vilayətinə raket zərbəsi nəticəsində 6 dinc sakin ölüb, bir az yaşlı olmaqla 4 nəfər yaralanıb. Ukraynanın Sumi vilayətində isə Rusiyanın son sutkadakı hücumları nəticəsində 2 nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb. Yaşayış evləri, təsərrüfat tikililəri, qarajlar, anbarlar və nəqliyyat vasitələri də zərər görüb. Zaporojye vilayətində də son 24 saat ərzində Rusiya qüvvələrinin hücumları nəticəsində azı 2 nəfər ölüb, 3 nəfər yaralanıb. Vilayətin 60 yaşayış məntəqəsinə 1200-dən çox zərbə endirildiyi bildirilir. Zərbələr zamanı aviasiya bombaları, artilleriya, reaktiv yayılma atəşi sistemləri və yüzlərdən dronla istifadə olunub. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Jared Kushner Misirdə Hamas nümayəndələri ilə görüşüb. Anadolu Agentliyinin məlumatına görə görüşdə əsas müzakirə mövzusu Qəzzada sülh planı və Hamasın silahsızlaşdırılması olub. Kushner Həması silahlarını təhvil verməyə çağırıb. O bildirib ki, İsrail qruplaşmanın silahsızlaşma ilə bağlı verdiyi vədlərə əməl edəcəyinə inanmır. Həmas nümayəndələri isə razılaşmalara sadiq qaldıqlarını Amerika Birləşmiş Ştatları Prezidenti Donald Trumpa çatdırmağı Kushnerdən xahiş ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi buna cavab olaraq bildirib ki, yalnız sözlər kifayət deyil və Həmas silahsızlanma istiqamətində konkret addımlar atmalıdır. Görüşün təxminən 90 dəqiqə davam etdiyi bildirilir. Efirdə xəbərlərdir. Ali məktəblərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi davam edir. 58 mindən çox abituriyent və subbakalavr ərizəsini təsdiqləyib. İxtisas seçimi avqustun 19-na kimi davam edəcək. Müsabiqədə yalnız ərizəsini təsdiqləyən şəxslər iştirak edə biləcək. Abituriyentlər ixtisas seçimi ilə bağlı Abituriyent Məsləhət Mərkəzinə də müraciət edə bilərlər. Daxili İşlər Nazirliyi Kibir Cinayətkarlıqla Mübarizə Baş İdarəsi hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının adından istifadə olunmaqla törədilən kibir dələduzluq hallarına qarşı əməliyyat keçirib. Ölkə hüdudlarından kənarda fəaliyyət göstərən kibir cinayətkar qruplaşmalardan əlbir olan Fərid Əliyev, Asiman Zeynalov, Tofiq Əliyev, Fərid Atakişiyev, Röyal Abdullayev, Anar Məmmədov, Rəşad Hacıyev və Həmid Əliyev saxlanılıb. Saxlanılan şəxslər xaricdəki kibir cinayətkar qruplaşmalardan əlaqə yaradaraq, onları yerli mobil operatorlara məxsus elektron nömrələr, qanunsuz fəaliyyətlərdə istifadə etdikləri bank kartlarının məlumatları ilə təmin ediblər. Əməliyyat zamanı 2000-dən artıq bank kartı və elektron mobil nömrənin qeyd olunan cinayətkar əməllərə yönləndirildiyi aşkarlanıb. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Şəmkirdə ölümlə nəticələnən ağır yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayon ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, hərəkətdə olan 2 minik avtomobili toqquşub, qəza zamanı 4 nəfər həlak olub. Quba rayonunda da yol qəzası olub. Hadisə bugün Bakı-Quba yolunun rayonun Pirvahid kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Minik avtomobili ilə yük avtomobilinin toqquşması nəticəsində 5 nəfər xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bu arada Ucarda da yol qəzası baş verib. Hadisə Bakı-Qazax magistralının Pirkənd kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Naməlum nəqliyyat vasitəsi minik avtomobilini arxadan çırpılıb və hadisə yerindən uzaqlaşıb. Qəza zamanı iki sərnişin müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Sabirabad rayonunda da 2 minik avtomobilinin toqquşması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi olub. Hadisə Hacı Qabul Bəhrəmtəpə Mincivan avtomobil yolunun Sabirabad rayonu ərazisindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Qəza nəticəsində xəsarət alan 4 nəfər Şirvan şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yevlax rayonu ərazisində yük avtomobili idarə etməni itirərək elektrik dirəyinə çırpılıb. Avtomobilin sürücüsü deformasiya uğramış avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalıb.

Xilas edicilər xüsusi vasitələrin köməyi ilə avtomobildə sıxılı vəziyyətdə qalan sürücü 1961-ci il təvəllüdlü Tağıyev Aqil Müzəffər oğlunu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər. Bakı şəhərinin iki küçəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə müvəqqəti məhdudiyyət tətbiq ediləcək. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, sabahdan etibarən Yasamal rayonunda Zahid Xəlilov küçəsindən Akim Abbasov küçəsindən Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev küçəsinə dək olan hissəsi saat 8-dən etibarən nəqliyyatın hərəkəti üçün bağlanacaq. Həmin tarixdən Nərimanov rayonunun Ceyhun Hacıbəyli küçəsində Hənifə Ələsgərov küçəsindən Mikhail Kavirıçkin küçəsinə dək olan hissədə də saat 20-dən etibarən hərəkət məhdudlaşdırılacaq. Məhdudiyyət təmir işləri başa çatana dək qüvvədə olacaq. Sonda hava məlumatı. Sabah gündüz ölkənin dağlıq ərazilərində qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 21-24, gündüz 28-32, Aran rayonlarında gecə 20-25, gündüz 31-36, dağlıq bölgələrdə gecə 12-17, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Kəmalə Zeynalzadə idi.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az
3: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayan şərtlərlə Xalqbankdan kredit əldə edin, biznesinizi genişləndirin. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az
6: Bol kartda keşbekler yeniden geri kayıttı. Bol kart debet market ve yedemlerde düz 5% dek keşbek kazandırır. Üstelik kart kalığına illi 9% dek gelir de var. Sen de dijital bol kartı Dostbank'tan derhal bir neçe klikle ve pulsuz elde et. Kazandıkça kazan.
4: Bulkart Bank of Baku ASC'ye məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin.

0: başını caynaqlı pəncələrinin üstünə qoyub dincəlirdi. Şirin yatılısından belə yerdəki heyvanlar ürkür, göydəki quşlar qanat salırdı. Bir gün şir şikarə çıxıb, gəzib dolandı. Ancaq əlinə heç bir şey düşmədi. O ətsiz ac qaldı. Şir ikinci gün şikara çıxdı, üçüncü gün çıxdı. Ancaq 10 gündən sonra onun pəncəsinə şələ quyruq bir tülkü keçdi.
1: Yiyəcəyəm səni,
0: deyə qəzəbli şirin gözləri alavlı ocaqdakı köz kimi qızardı.
1: Neçə gündür ki mən acam. Sən bu şələ quyruğunla harada itmisən ki, heç gözə də deymirsən.
0: Xalam gilə getmişdim, deyə tülkü tumarlı başını şirin iti caynaqlarına əydi. Onlara getmişdim.
1: Niyə getmişdin?
0: Getmişdim xalama çatdıram ki, bəs deməyəsən ki, məni xoşbaxtlı tutubdur. Yuxuda görmüşəm ki, şirə qismət olmuşam.
1: Yalan söyləyirsən,
0: deyə ağzı köpüklənən saçaqlı şir bağırdı.
1: Gözlərinin içinə, bəbəklərinin ortasına qədər yalan deyirsən.
0: Şahım, bir tək başına and içirəm.
1: Mən səni indicə parçalayacağam.
0: Mən də elə öz yuxumun belə tez zahir olmasına görə özümü dünyanın ən xoşbaxtı sayıram.
1: Parçalanandan, öləndən sonra nə xoşbaxtlıq?
0: Burada quşa yem olmaqdansa, şaha xorək olmaq mənim üçün böyük şərəfdir, deyə şələ quyruq tülkü şirin caynaqlı pəncələrini tumarlayıb onun dabanlarını yaladı. Mən anadan gör necə xoşbaxt doğulmuşam ki, şahın dağının öz şahinə xorək oluram. Şələ quyruq tülkünün yağlı dili qəzəbli şirin damarına yatdı.
1: Bəs mən sənə aman versəm necə?
0: Deyə xoşhallanan şir pəncəsini saxladı.
1: Mən səni parçalamasam nə təhər?
0: Yox, siz məni yeyin, deyə tülkü irişə-irişə əlləri üstə dikəldi. Siz aşsınız.
1: Əgər tamamən səni bağışlasam necə?
0: Onda ömrüm uzunu sizin qolu bağlı qulunuz olaram.
1: Sonra bəs?
0: Sonra da nə zaman dara düşüb ətsiz qalsanız, mən sizin bu caynaqlı pəncələrinizə yıxılıb xorəyiniz olaram. Şələ quyruq tülkünün bu sözləri nəinki caynaqlı şirin xoşuna gəldi, hətta sarı yağ kimi onun canına yayıldı. Tərif şiri tutdu. Ac şir tərifdən doydu. Elə bugündən də şələ quyruq tülkü şirin ürək dostu və sirdaşı oldu. Şələ quyruq tülkü caynaqlı şirin mağarəsini öz yumuşaq quyruğu ilə silib süpürdü. Onun qulluğunda hazır dayandı. Daima əl-əl üstündə durub, ayrı bir nəzakət göstərdi. Onun bir sözünü iki eləmədi. Caynaqlı şir özünə məxsus bir cəsarətlə hər gün ovlayıb quşladı, gətirib süfrəyə tökdü. Şələ quyruq tülkü şahin bol süfrəsindən irişə-irişə tısqırınca yedi. Caynaqlı şir uzanıb, başını qoşa pəncəsinin üstünə qoyub istirahət edincə, şələ quyruq tülküyü aman vermədən, şirin şikarından, şücaətindən söz açıb dastan bağladı. Olanı olmayanı da onun adına sanına yazdı. Vaxt dolandı. Bir gün şir şikardan yaralı döndü. Tülkü şirin yarasına baxıb gözlərindən qanlı yaş axıtdı. Tez tələsik cəngavərin yarasını bağladı. Bir neçə gün onun qarşısında ac susuz dayanıb

Əsindən yeyib səmirdi, ged-gedə yağlanıb şişdi, kökəldi, onun boynu tirə döndü. Şir baxdı, xeyl baxdı. Onun qızaran gözləri qamaşdı. Yox, yox, deyəsən, bula pələngə dönübdür. Deyə, yalqızlığından darıxan şir bəzən onu özü ilə götürdü. Bundan sonra şikarə çıxan şir bərkə düşüncə, öz yavərini yanında özü də xeyli canfişanlıq edən gördü. Nəhayət, bir gün şir Şah dağının ətəyində qılınclı qalxanlı bir cəngavərlə üz-üzə gəldi. Qəzəbli şir qılınc qalxanlı cəngavəri parçalasa da, özü də çox ağır halda yaralandı.

0: Yoxsa mən sənin atayın nökəri idim? Mən sənə yox, bax, bu dərinə qulluq edirdim. Kim bilir? Bəlkə də caynaqlı şir bu ağır yaradan da sürünə-sürünə, cırmaqlaya-cırmaqlaya olsa da qalxacaqdı. Ancaq o qalxmadı, qalxa da bilmədi. Nədən ki, cəngavərin qılınc yarası yox, güləyən tülkünün dil yarası onu bir daha qalxmağa qoymadı.
1: Radiomuzun Qızıl Fondundan səsləndirdiyimiz nağıl 1958-ci ildə lentə alınıb.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspaq.az.
2: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı məlumat üçün bir bank tətbiqi.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Qaspaq Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspaq.az.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: dərdindən tez ağaracaq. Gözlərim hönkürüb qan ağlayacaq. Ürəyim ox tutub qəmlə dolacaq. Mənim həyatımdan sən gitsən əgər.
1: Xumar telini bəxtim bilərəm. Ulduza dönsən də sənə gələrəm. Nəfəsim, ürəyim,

0: Zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Kreditlərin səni yox, sən onları idarə et. Digər banklardakı kreditlərini bizə gətir və bir bank kreditini 6% edək endirimlə əldə et. Kreditin bir bankda və daha sərfəli olsun. Kampaniya 31 avqust.

bilərsən, de qaytaran bilərsən.

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala. Gör, dayın sana nə deyil? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
4: Radio 105 FM
3: 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Səyahət planlayırsınız? Uçuşa hazırlaşarkən sığortanızı da unutmayın. Bir bankla səfəriniz həm təhlükəsiz, həm də sərfəli olacaq. Elə indi Bir Bank mobil tətbiqinə daxil olun və Paşa sığorta ilə səyahət sığortanızı 30% endirimlə əldə edin. İndidən hər kəsə xoş istirahətlər. Bir Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın M tərəfindir.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.

0: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur, 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön, fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
2: Reklamlar.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün...

soruşdum bu axşam kimsən sən? Küçədən keçənin birindən soruşdum bu axşam kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən?